0: slušate najbolji radio. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Muzički program.

Radio Unsko-sanskog kantona, vaš najbolji radio. Potražite nas i na internet stranici www.rtvusk.ba. Ma gdje bili, sretno uz Radio Unsko-sanskog kantona.

0: da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
1: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić saopćio je da je 26 sadašnjih i bivših saradnika centra pozvano na saslušanje u policijsku stanicu Srebrenica, a po nalogu okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Iz Memorialnog centra tvrde da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv njihovih saradnika, te ocjenjuju da postupak predstavlja institucionalni pritisak, posebno jer je uslijedio nakon objave izvještaja

Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadnom ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni Celzijusovi, a dnevna od 33 do 39 stepeni Celzijusovi. Na jugu zemlje sutra do 42 stepena.